nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: krásná píseň Jiřího Grossmana na vlnách Českého rozhlasu Zlín nás dovedla až do chvíle, kdy nás čeká rozhovor. Mým dnešním hostem je umělecký šéf Městského divadla Zlín, režisér Patrik Lančarič. Patriku, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, Pepo.
0: Pro naše posluchače doplním, že se s Patrikem známe z divadelního prostředí, jsme kolegové a tykáme si, takže u toho zůstaneme i během našeho povídání. Patriku, divadlo má za sebou jubilejní 80. sezónu s divácky velmi silnými tituly jako Nora, Tiše, Buší ploština nebo Kryl. Jak na tuto náročnou, ale úspěšnou etapu vzpomínáš? Nebo překvapilo tě třeba někdy, který titul si u zlínského publika získal největší odezvu?
1: Pepo, vieš čo, však ty to iste aj vnímaš podobne ako ja. Všetci v divadle sme boli tou sezónou nadšení vlastne. V podstate všetkými titulmi. Ale mimoriadne aj v nás ako silno rezonovalo to, akým spôsobom vlastne diváci prijali tie náročnejšie tituly sezóny, presne ktoré si vlastne zmienil. Či už to bola skvelá Nora proste s fantastickými hereckými výkonmi, alebo ploština, vlastne ťažká regionálna téma, alebo potom ten náš veľký epos na záver, vlastne Kryl. Takže to všetko boli tak silné zážitky a dodnes v nás rezonujú. Je fakt, že sme dostali množstvo vlastne reakcií od divákov, ale aj na ulici a tak ďalej. Čiže vlastne to je to, čo dáva tej našej práci zmysel a je o to krajšie, že to zlínske publikum vlastne môžeme s tým našim divákom vlastne komunikovať aj takýmito proste ako fakt náročnými titulmi.
0: No a do nadcházející 81. sezóny vstupujete s leitmotivem touhy a iluze. Co přesně tahle dvě slova pro tebe jako divadelníka znamenají a jak se promítnou do výběru těch her?
1: No tak touhy a iluze, tak je to vlastně tak žijeme tým vlastne všetci. Všetko sa odohráva, kde si medzi tými túžbami a akými si ilúziami. Ja tvrdím tak, že keby nebolo túžob, tak vlastne nie je nejakého motoru v živote. A keby nebolo ilúzií, tak nemôže existovať divadlo. A tuto sa to pre mňa vlastne spája.
0: Ja musím jenom podotknout pro naše posluchače, kteří to nevidí, tak ve chvíli, kdy Patrik mluví o těch touhách, tak se mu úplně rozzářily oči. Je to úžasné sledovat. Každopádně k našemu rozhovoru pojďme dál. Divadlo připravuje celkem 9 premiér, od světové klasiky přes komedie a české premiéry až po broadwayský muzikál. Podle čeho jste ten namíchaný koktejl sestavovali, aby si v něm každý divák našel to své? Nebo?
1: Tak toto je samozřejmě dobrá otázka, ale zložitá. Já se na ňu pokusím odpovědět jednoducho, lebo vytvořit ten dramaturgický plán je pomerne zložitá vec. Vstupuje do toho strašne veľa všelijakých premenných a faktorov a limitov už od zloženia súboru a tak ďalej a možností. A to najpodstatnejšie je, že vlastne dramaturgia divadla vedie rozhovory aj s režisérmi a hľadáme vlastne tituly, ktoré by mohli byť zaujímavé vlastne pre nás a pre ten súbor, aby sa mohol rozvíjať a proste posúvať ďalej a pre divákov, aby to boli atraktívne príbehy. My tento rok pre nás tak ako keby najviac zadominovalo vlastne to, že robíme posledné roky taký, že fokus vlastne. Fokus, čiže nejaké dramaturgické zameranie sa na istú tému. Tento rok to pre nás je vlastne pod názvom Z knihy na jevište, takže vlastne uvedieme 3 veľké knižné vlastne predlohy, ktoré budú adaptované do divadla a to sú všetko vlastne pomerne slávne a zásadné vlastne diela. Či už je to Cervantesov Don Quixote, ako jedna z kľúčových diel západnej vlastne kultúry, potom od Mary Shelleyovej adaptáciu Frankensteina, no a samozrejme z tej českej vlastne proveniencie veľmi silný poviedkový román Kvety legátové želary. Tak toto je jeden taký balík, v ktorom to existuje. Potom samozrejme je treba vždycky myslieť aj na to, že nemôžeme riešiť len tie hlbavé témy, ale že treba sa občas na svet pozrieť aj s úsmevom, takže vždycky vyberáme nejaké aj komédie do toho dramplánu. Tento rok vlastne to bude taká z klasiky vychádzajúcej, renesančnej, ale v úprave Stefana Zweiga, vlastne však skvelého autora, klasika Volpone. A to bude prvá premiéra a potom máme vlastne najžhavejšiu novinku, írsku hru, vlastne najúspešnejšiu írsku hru posledného obdobia a budeme mať ju v českej premiére a uvedeme ju ako prvé európske divadlo ako mimo Írsko. Takže to bude hra zase spolu v režii Petra Štindla.
0: cítím, že vlastně musíte balancovat mezi tou dramaturgickou pestrostí a tou společnou myšlenkou, která vlastně všechny ty tituly spojuje. A já se teďka zeptám trošku jinak. Ty často zmiňuješ, že Zlín má skvělé diváky. Tak v čem je podle tebe zdejší publikum specifické a jak reaguje vlastně na ta náročnější témata?
1: No už jsme se toho vlastně dotkli, tak je to samozřejmě pre divadelníkov, ktorí majú divadlo v meste, ako je Zlín, s takýmto publikom, ktoré je vlastne už vzdelané, divadelne poučené, tak samozrejme o to je to lepšie, pretože dokáže oceniť aj tie náročnejšie tituly. Že to teda neznamená, že by sa mali v divadle robiť len furt nejaké ako švandy a tak. Takže v tomto je to fantastické. A ten dialog s tým divákom vlastne trvá a ja môžem na základe toho súdiť o tom, aká skvelá vlastne bola aj práca mojich predchodcov a všetkých tých, ktorí boli pred nami, ktorí vlastne to divadlo, čo sme si aj pripomínali v tej jubilejnej sezóne, vlastne v tom Zlíne budovali vlastne už pred tými 80 rokmi a počas celých tých 80 rokov. To znamená, že a samozrejme je v tom aj práca potom so školami a pedagogov a toto všetko si myslím, že v tom Zlíne funguje veľmi zdravým spôsobom a že tu tá tradícia toho diváka divadelného, ktorý má aj isté nároky, samozrejme je, takže to je oveľa širší kontext.
0: Tak to byl první pohled na novou sezonu Městského divadla Zlín a její hlavní témata touhy a iluze, ale i na diváky Zlínského divadla. S Patrikem Lančaričem si ale po písnice podíváme už přímo na jednotlivé premiéry. Čeká nás například Volpone a nebudu vlastně opakovat všechny ty tituly, které už zazněly. Uslyšíte je ostatně po písničce.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a náš rozhovor s uměleckým šéfem Městského divadla Zlín Patrikem Lančaričem. Povídáme si o nové divadelní sezóně. Úvodní premiérou sezóny je komedie Volpone v režii Šimona Spišáka. Je to hra o chamtivosti a oligarchovi, který předstírá smrt. V čem je tento stovky let starý text Stefana Zweiga tak aktuální pro dnešní dobu?
1: No on vlastně vychádza z renesančnej hry Shakespeareho súčasníka Bena Johnsona, kde to vychádzalo z takej tej klasickej ľudovej komédie dell'arte, ako to v divadle hovoríme, čiže improvizované komédie typov, kde každá postava predstavuje nejaký typ a cez neho sa potom vlastne karikuje vlastne, či už ten charakter, alebo tie vzťahy a tak ďalej. Potom samozrejme veľmi významný autor svetového mena, Stefan Zweig vlastne, sa chopil tejto pôvodnej renesančnej hry a posunul ju trošku do modernejšieho sveta v tom zmysle, že tie postavy sú už vlastne v niečom prepracovanejšie, tie charaktery, a vlastne tá celá zápletka dostáva taký, by som povedal, ďaleko brutálnejší charakter v zmysle tej výpovede vlastne, že tá komédia vlastne odkrýva takú zvláštnu tú obludnosť presne tej chamtivosti, že to je človek, ktorý dneska by sme povedali, že bohatý oligarcha, ktorý vlastne sa zabáva tým, že predstiera smrteľnú chorobu a baví sa na tých ľuďoch, ktorí proste chcú získať to jeho dedičstvo. A tam sa samozrejme vyplavujú tie charaktery a tak, ale ja som si uvedomil, že ten Volpone, že to je vlastne, že v takých krajinách, kde ešte stále, alebo spoločnostiach, kde ešte stále ľudia veria, že za majetok sa dá kúpiť vlastne postavenie alebo charakter, takže v takých spoločnostiach Volpone znie skôr ako dnešné správy, než ako nejaká stará klasika.
0: No, divadlo uvede také českou premiéru hry Zase spolu irského autora Marka Aurového. Režisér Petr Štindl jí navazuje na divácké hity jako Srpén v zemi Indiánů nebo Moskyti. Tak na co se u této rodinné tragikomedie mohou diváci těšit?
1: Tak Petr Štindl, režisér, ktorý s našim divadlom spolupracuje úplne pravidelne, a dá sa povedať, že je jeden popri Dodovi Gombárovi z takých tých akoby domovských režisérov, ktorí kontinuálne vedú dialog vlastne so Zlínským súborom a divákom, sa špecializuje vyslovene na tieto novinky, na nové hry, a my sme vlastne našli, Katarína Kojšová, naša dramaturgine, našla tento text, je to vlastne úplne žhavá novinka, to je vlastne veľký hit vlastne minulej sezóny, stalo sa to vlastne podľa britskej kritiky najúspešnejšou vlastne írskou hrou, ktorá s veľkým úspechom bola teda odprezentovaná aj v Londýne. A treba povedať, že budeme vlastne prvé európske divadlo, ktoré tú hru uvedie mimo Írsko, čo je tiež vlastne ako len vizitka, vlastne to nie sú nejaké preteky, samozrejme podstatné je, že prinášať zaujímavé témy aj súčasné, nielen proste klasické, ale hovorí to aspoň o tom, že na dramaturgii Zlínskej nie sme leniví a hodne čítame nielen starých hier, ale aj tých súčasných, a sledujeme to, čo sa okolo nás v Európe deje a čo vlastne prinášajú tie európske divadla ako nové témy.
0: Ty už si prozradil, že hlavní sezónní linie má název z knihy Na jeviště. Tak se zeptám, chtějí dnes diváci vidět známé příběhy z papíru na vlastní oči? Nebo v čem budou adaptace Dona Kichota, Frankensteina nebo regionálních želár jiné než ty jejich knižní předlohy?
1: Tak já si myslím, že prinášať tieto veľké príbehy vlastne na javisko je jednou z úloh divadla. Nie jedinou samozrejme, ale jednou z úloh. Jednak preto, že si myslím, že každá generácia by mala mať právo čítať tieto knihy ako nanovo, v tých nových kontextoch, ktoré sa dejú, alebo minimálne oživiť tie príbehy a dívať sa na ne v kontexte nejakom, to neznamená, že to budú súčasné dramatizácie. Iba hovorím, že keď prinesieš takýto príbeh vlastne, ako je Don Quixote napríklad, alebo Frankenstein, alebo Želary, a uvedie sa v dnešných súvislostiach, tak človek vlastne môže premýšľať aj o tom príbehu vlastne civilizácie, ľudstva, trošku ako aj iným spôsobom. Takže, ale rozhodne tie naše adaptácie, lebo to je ďalšia vec, že pre divadlo môžu vzniknúť nové texty, vlastne nové dramatizácie, čo je ďalšia proste skvelá vec. A potom tie dramatizácie alebo adaptácie, tie nie sú o tom, že sa vytvára nejaké múzeum alebo nejaký literárny archív alebo niečo, ale vlastne vždycky sú v niečom vlastne živé a nejakým spôsobom to divadlo, či už viac alebo menej transparentne, proste zrkadlí tú dobu, v ktorej sa vlastne odohráva. A treba povedať, že v prípade Dona Kichota už vlastne prebehla aj tzv. Explikačná porada a tak ďalej, takže je tam naozaj, to, myslím, že tá inscenácia celá bude smerovať k takej pocte tomuto veľkému svetovému dielu v krásnom výtvarnom koncepte vlastne režiséra Jana Mikuša a výtvarnice Martiny Zvirtek, čiže ktorú diváci môžu poznať vlastne z inscenácie o Marii Kalasovej Mistrovská lekce, ale Frankenstein takisto, no a Želary bude písať vlastne Janusz Klimša, režisér, ktorý proste po dlhom čase znovu sa pustil do dramatizácií a adaptácií, ktoré robil aj kedysi vlastne vynikajúce, potom s tým ako načas prestal. Takže vzniknú vlastne tri ďalšie nové hry, ktoré vzniknú vlastne ako dramatizácie týchto knižných predloh. Tak to si myslím, že je na tom vlastne tiež ako zaujímavé, že to budú dramatizácie, ktoré vznikajú pre náš súbor a pre naše divadlo.
0: Nadšení Patrika Lančariče nám dává naději, že je opravdu na co se těšit. Já navrhuji dát si hudební předěl a poté se můžeme povídat o dalších premiérách následující sezony.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Zlín, kde mým dnešním hostem je režisér a umělecký šéf Městského divadla Zlín Patrik Lančarič. Patriku, v březnu nás čeká broadwayský muzikál The Addams Family, který budeš sám režírovat. Jak náročná je příprava třeba takhle velkého muzikálového titulu v našem činoherním divadle a kdy vlastně začínají první hudební zkoušky?
1: Som rád, že sa na to pýtaš, lebo naozaj v našom nemuzikálovom divadle sa snažíme aj s týmto žánrom vysporiadať čo najpoctivejšie, takže ono je to vždycky naozaj veľmi zložité. Tak vlastne kapela a muzikanti, a musím tu aj využijem vlastne priestor na to, aby som poďakoval skvelým zlínskym muzikantom, ktorých je mnoho a nebudem ich tu všetkých menovať, ktorí s nami spolupracujú už fakt ako celé roky a bez nich by nebolo možné, aby sme si takéto vydávali. A ja som teda zástancom takého purizmu v tom, že nie je úplne fér púšťať divákom na muzikály z CDčka, že vlastne malo by to byť tak, jak to má byť vlastne so živou hudbou.
0: Ale
1: tak,
0: spousta divadel, promiň, že ti skáču do řeči, spousta divadel už sa k tomuhle uchyluje. Takže o to víc je to vlastne dôležité.
1: Ja myslím, že je to dobré, že sa to deje, pretože ono to samozrejme všetko znie úplne inak a naši diváci si na to už naozaj mohli zvyknúť za tie roky, že u nás je to naozaj takto poctivo a nebolo by to teda možné bez týchto skvelých zlínskych hudobníkov. No a vlastne, tak čo? No tak oni vlastne začínajú skúšať už teraz vlastne v září študovať noty, partitúru, vlastne prípravať tie veci, aby nejak do nejakého listopadu už boli trošku ako pripravení na to a tak. Niekedy v listopadu začnú vlastne herci korepetovať s korepetitorom a potom aj s muzikantami vlastne tie pesničky a všetko to potom prebieha priebežne ešte tak, že do toho potom v predstihu už niekedy v listopadu vlastne tiež začínajú sa tie prípravy na scénografiu a kostýmy, lebo to býva tiež veľmi ako vlastne bohaté a výpravné. No tak všetko, aby sme na ten březen, kedy začneme skúšať, boli pripravení na všetkých úrovniach, pretože naozaj je to náročné. Ono sa to nezdá, ale tie spevy sú v tom zložité, choreografie. Ten čas na to skúšanie, taký ten bežný, ktorý máme, tých 8 týždňov, to je proste málo. Takže musíme to nejakým spôsobom nadhnať aj takýmto ako organizačným spôsobom. A ono, tie muzikály sú pre nás vždycky veľká výzva, ale myslím, že neprehrávame. Že myslím, že sa nám v tom celkom darí. Takže to je dobré. A vždy je to výzva, ktorá nás proste posúva. Nielen nás ako súbor, však to veľmi dobre vieš, ale vlastne ako celé divadlo. Vlastne všetky tie technické zložky. To na posledné Pretty Woman vlastne máme len v ťahoch asi 100 zmien vlastne a 130 kostýmov a tak ďalej. Že ono je to fakt ako makačka pre všetkých v tom divadle. Ale o to väčšia radosť potom, aké to divadlo je naozaj natrieskané a že máme tú energiu potom späť, že to za to stojí.
0: Musím potvrdiť, že jedno predstavení se odehráva na jevišti pro diváka a druhé, neméně dramatické, se odehráva v zákulisí takového projektu.
1: Presne tak.
0: Patriku, teď mám dotaz, který mě teda velmi zajímá, poněvadž jsem se dočetl, že v programu pro děti bude nasazena nová pohádka. Ovšem to není nová pohádka, je to Žovka a to už je taková stálice Zlínského divadla. Vlastně divadlo každý rok nasazuje novou pohádku pro děti, ale Žovka už se vrátí vlastně po třetí a většinou ve stejném, nebo téměř ve stejném obsazení. Tak se chci zeptat, i letos bude ve stejném obsazení, protože někteří herci už snad ani nevlezou do těch kostýmů.
1: Jozefe, toto je zákerná otázka. Ty samozřejmě velmi dobře vieš, že já nemůžem povedať obsadenie dopredu, ještě kým nevisí na fermáne samozřejmě, ale musím povedať, že opice Žovka, teda v Zlíne, mám pocit, že je fenomén vlastně.
0: Podobně
1: jako je fenomén, vlastně jsou splašené nůžky. Jo? Že vlastně, myslím, každé divadlo, ak má trošku šťastie, tak má svoj nejaký fenomén, ktorý vlastne sa stane takou nejakou zvláštnou ako súčasťou, zvláštnou anomáliou proste. A takže opica Žovka je zlínsky fenomén a my sme dostávali množstvo reakcií a žiadostí aj od nás vlastne dámy na obchodnom a tak, že a Žovka, kedy bude Žovka, nedáme znovu Žovku a tak ďalej. Takže musím povedať, že na konci sezóny sme odpremierovali vynikajúcu vlastne inscenáciu pre deti Hledá se kamarát. To bola vlastne adaptácia súčasnej českej autorky Daniely Kroluperovej. A je to fakt teda, ako musím povedať, že na detskom divadle som také zážitky asi snáď ešte v živote nemal, jak pri tejto hre Hledá se kamarát. Plačeme tam, smejeme sa, bo to je fakt obrovský vlastne zážitok. No a tak sme sa rozhodli, že tento rok v tejto sezóne potešíme všetkých, ktorí tú Žovku chcú naspäť a že sa vrátime k tejto zlínskej klasike. A samozrejme, že sa na to všetci tešíme, ale to obsadenie naozaj divadelný úzus je, kým to nevisí na Fermane, tak sa nesmie povedať nič, takže nechám vás naďalej v napätí.
0: Je to škoda, chtěl jsem zneužít toto médium Českého rozhlasu, abychom se dozvěděli víc, my i posluchači, nedá se nic dělat. Patriku, ale každopádně prozradit můžeš, kolik let už jsi šéfem uměleckým Zlínského divadla?
1: No, jasné, však to je... tak nastoupil jsem svou 10. sezónu.
0: 10. sezóna. A co považuješ za svůj doposud největší úspěch ve Zlíně?
1: To je ťažká otázka, je. Pepo. Vieš čo, ja si myslím, tak človek prichádza s nejakou myšlienkou, ambíciou, proste tá pozícia sa volá umelecký šéf, tak akože by vlastne mal nejako umelecký vlastne hlavne pracovať, ale z tých prvých 5 rokov vlastne som umelecký pracovať mohol len 2, pretože do toho potom zasiahol výrazne COVID a takže väčšiu časť toho prvého obdobia som vlastne plnil skôr takú ako pozíciu nejakého krízového manažera, alebo ako to povedať. A som si hovoril, že ak by aj toto bolo to jediné, že pomôcť previesť to divadlo tým ťažkým obdobím, tak aj na to by som bol hrdý. Ale som hrozne rád, že tie roky posledné, tieto 4 vlastne, zatiaľ tieto posledné 4 sezóny, mám pocit, že stúpame hore. Isté, že ja teda pevne verím, že čoskoro sa diváci naši dozvedia aj o iných pozitívnych a priaznivých vlastne novinkách, o ktorých ešte nemôžeme rozprávať, ale vidím to, že rastieme a z toho mám obrovskú radosť. Aj ten súbor, aj v tej komunikácii vlastne prenikáme čoraz ďalej, je nás vidno. Takže pre mňa je podstatné to, že to divadlo rastie, že vo vnútri je to zdravé a možno môžem predznačiť, že vlastne aj toto moje zlínske dobrodružstvo sa už pomaly blíži ku koncu, pretože aj my umeleckí šéfovia sme vlastne takí, aspoň ja to tak vnímam, že takí hostia vás v podstate v divadle a že to má byť nejak ako časovo ohraničené, jednak aby aj ja som mohol sa niekam posunúť, ale aby aj to divadlo dostalo nové impulzy. Minule mi niekto rozprával, že a vieš o tom, že si najdlhšie pôsobiaci umelecký šéf Mestské divadle Zlín? A mňa to úplne prekvapilo vlastne. Takže tak, no.
0: Milí posluchači, hostem Českého rozhlasu Zlín byl umělecký šéf Městského divadla Zlín Patrik Lančarič, který mluvil jak o budoucnosti, tak o minulosti. Patriku, moc děkuji za návštěvu ve studiu, přeji vyprodané hlediště při všech 9 premiérách a tobě osobně hodně štěstí do všech nových uměleckých výzev.
1: Velmi pěkně děkujem a srdečně pozdravujem diváků Českého rozhlasu Zlín.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.